que ki o gan yen o di mo gan ta pe mo be le san ni e di mo be o fe histoire mo pou la ti ki si bien non non mo de san mo malade o ti ta comment le di mo be na pou sou pou la casa ki yan mari.